tuge ke tlaotswara ero tla timele o tla timele o tla timele jaaka hempe ye ke tla o subele wa nkute re felena about the money wa mpute wa bona go nampana wa ka ga ikinele e re ke sepele tla o siela

ngala mo madina sikwebezele mo dedele bali bali yajelela kwana magala mbongo bongo kwale ngamanga wena kimi gogo de ya bala bala tuji tuku shai kwara kwara strip vibe tuva kwa kwa mijilajika.